مہدی حسن کی گائی اسی غزل کے ساتھ غیر فلمی غزلیں کارکرم یہیں سمپن ہوتا ہے۔ آکاشوانی ناگور کے ہم چرمی چینل سے بول رہے ہیں، ایف ایم بینڈ 103.7 میگا ہرٹس پر۔ صبح کے 10 بجے ہیں، آئیے سنتے ہیں گانے پرانے زمانے کے۔ لیجیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں آج کے اس پہلے گانے سے، جسے ہم نے لیا ہے فلم جینا تیری گلی میں۔ انوردھا پوڈوال اور نتن مکیش کی آوازیں ہیں، رویندر راول کے بول ہیں اور بابل سپریو کا سنگیت ہے۔ لیجیے سنیے یہ گانا۔